tahto enta ei jaha tiite na tahan neke ei jaha neve Navajo Nation Council ei jaha to tiltaho ei jaha legislation hanana na ke ei jaha tiite aja pääse ta jillata ne ei ti tsaga ho zandoshin ei jaha tiite aato bishmahansa anena tsotha tei tiilau Legislation number 0127-26 with Diego. A yati ati